0: Nu este niciodată. Lăsăm de obții la peț. Ea se plângu în dava. Ese zangu în costa macuva. Gădere gata se zase șoluță. Mă vumă Jehova s-o ține. Cine în dava în goma în costa macuva. Mă e ceva pijenii.
1: Uhleli nosiyabonga mtshwarha sikudlalela shisayo zodwa kuyizwi lomzansi.